ɛdɛ bɛtiɛ fɔ nyinaa sɛ sɛ wotia kra 24.com nɛ nimerɛi wonyame adom no ne hyira na ne bambɔ ne hwɛ so pa ɔde ahwɛ yɛ so koa ade si bɔgya bi adwane abɔden